0: Adarming deme mi jahal din lave ki finire musung gona kure mi namoga kia fe lave hiyara di album ge mi lave fo mi ha hisabum arminge mi edu ge me show ga wa ka dakal ve furitama baveria ya hajja agula le fe mi wani
1: hajja
2: labba lab
1: kine halo harme hama mara rangal inge
2: kono sama rangal
1: ahanda konga me ge ti uleni
2: Bantu
1: tu eh kat sama ahad mana ke? Gotang haji pasti.
2: Gotang sama.
1: Duty yang kami berapa tanjeh tu?
2: Duty yang berapa orang nak buat tu?
1: Kita kencing cer haji efisieni duty.
2: Fatih Fahidjeh.
1: Ati lah ilah. Rangan ni nawar ni mana mana tu? Kita ada ku ni mana ni tu?
2: Ekjahar
1: iru ni mana? Ehmi ma gohenu hendunu henduna duty nimmala menduru fohden amilla kankama huskolle veneta
2: a amilla kankan de medra kolonna keote rumendo
1: a mi musu medo
2: a
1: ehmi ma ti ke mi keote lumu ke fori ke den hajjama mes mera busy kon ole enido ane kaita etan eta baavitta ke tayar kurane ke edum besto
2: do
1: tera sugar bodang hama me telulung onnane do
2: mera sugar we telulung bas bike pack kan ke me riha ke kumus modu bike ke kumus
1: hori ha vatre me dos kol hama hunnane bambu kelu ge ki samanuta do
2: ha hunna
1: be ane ka me ge me higam kam ke vara me group podu var me masak ketta hoga do
2: देंगे खाल वो रावण से का गुरु बड़ू को कर
1: दो ऐने ऐने ऐसे फोरी के निम्मा ले बेने
0: थांग कोड कोड मेरा शुगर फ्रेंड ना ने थांग कोड कोड गति बेने दो गुरु तंग हद आगे मिहार मेरा शु तेरे दुबाल है फिर एक खाल की तक गुरु फ्रेंड ना ने
2: नेंगे गोतकास गुना कहाँ मंदुने बांधु दुआ है वीमा दो
0: या है वीमा मिया दु फारे ग आदि नु फेने दाने एक मेंदर फहो अन्ना ने ताती गुरु ता
2: No, I'm not going to go to Spain.
1: Kita ke kumulwane hi kuri
2: dengan ini natija mi ko ane ke tenu ko ande ummid kuri molwan ko waki varenno
1: enda ekam spain ke team ke fakka kamon mms allanda jahalaane kamon hellanda jahalaane kamon do bunamundi ekam nimigin di kine
2: tumas den ala qualify me bai vya sane mi swarang hama kulun rangal e kulun
0: malo kulun rangal tibuna hai den anika german ege kurire eha baver landu jehima emme mi hitengeri evar jahala ane do spain wes
2: german jahale hatte ti do
1: dega mi har den spain ge coach bonefi mi hiddeti kamon tibam men ara genna na mo kurien hurim esta hinga balama do
2: balama ne
1: do
0: को बस साय कॉफी मी बोए गिन थी उड़े नहीं
2: साय दो
0: हाँ
2: साय दें बो गाड़ी जेहोनी में बो ना
0: साय बो गाड़ी जेहोनी में को बाए गाड़ी आ के
2: वेदाने हम ये सर बांगे को ही मार कमाऊंगे
0: ओ ऐह में तो रोधे फादो है तो
1: ऐ माँ इजरी आहर के हो इधर तंगेंगे हज़े हज़ा इलाय बस ओके ऐ माँ
2: हिंगा
1: Kopi momon hama midani inge lava khasa kollana
2: lava den migadi adwa huri ha kudinna den ahar ge hedma tahuniya hama huri ha emmenna khasa ko de fm fima
1: okay shukriya
0: ara bara bade shukriya konna ve jaha denvi mete lave ke
2: lava jaha la rangalwan
1: riti lave ke kaahu ge lave den evar ko de hem vidiya era harme tesla velav kuntri gelave vatava
2: umar zahir wa shifa gelave rangalo
0: umar zahir wa shifa gelave masale ne ehma umar adi shifa kya fawa lavatok ge teren lave genisteena nge vakelana